Tikavia pano atito kuvia kuzovozira mwana wa mai muri kuvereketa muri tambara makosa guru kakaita wani mbai mbai pano tinoda kuti tiwirirane mukati mushitenderano

Tino muzivi sava programu nodika uradzi msambiki kuti mukati mumazuva matatu ari kupinda. Kuno soko rinoti baba, wekineli chivai.

Ivona vakaita zvishamiso zvinotsvakade kutengera baba duterere kana kuti mambo duterere namai duterere movha kuti vapetukirane mukati mukama wavo kuveinga varambana vereketa kudari vari pamwepo asi onanye kuti Mwari vanoita kuda kavo vanotora vantu nguva isati ikakwana mungatuka mashamisika muchiti hino ndimambo dhuterere namai dhuterere vakatengerwa movha here basi vakatengerwavo movha Mr. Sugar Sugar kana kuti tarivinga majokota handivopi basi vazinji mukati munyika yeZimbabwe vakatengerwa zvizinji.

mukoma wekinele chivayo mukuru wemazuva vainga vakaganya zvisikaiti mwana wamai nguva yakakwana vaiti ukakumbira movha vokupa kana vokutengera ukakumbira mhasu vokuvakira atiripo kuverekaita mhasu yomwenje mwana.